0: Yes.
1: Na domini ye chuma.
0: Amen.
1: Ayare se ye chuma.
0: Amen.
1: Ya toto yare breeding di achremo.
0: Sa.
1: Otanfu ama yare na benyina, yare na ekuni penyina anu, ni din su, ni brofu din de de de. Ya to bribi anu, ni panu, okama no honu, abo yare ni din se, o me yino, me yino. Okani asma, miasma na, obeka se ne kebi. Hoya ure huwaba. Dema yalba ni jeteno. Se nipa no bo abaka se ne nja padi bi erade na madom so
0: amen
1: se njani dwumade so
0: amen
1: ya